Radio Ama Network, News and Information Station. ګرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام.